0: anotado aqui?
1: Anotado aqui?
0: Ah, até o Uruguai,
1: é
0: para passar
1: lá. É para passar lá.
2: Tá, e agora, tá lá, tem a cubatara, e essa, o Uruguai, o Uruguai, o Uruguai, o Uruguai, o Uruguai, o Uruguai, o Uruguai, o Uruguai, o Uruguai, o Uruguai, o Uruguai, o Uruguai, o
3: So,
0: Mo ino pure ne ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no ta ja no Clément, ton warogi.
3: Je suis un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un
4: Il a toujours un peu de temps.
3: Je ne sais pas si tu es un homme.
0: To yangara Clément to warugi yemma sans sina seru bira giama ni amana nsa Clément amana sada ki
3: yemma amana sina seru bira giama bo sa so minigun yesa ba to ti ba yesa ka to ni ban bira giama no tsiti tawa minigun ne tana wole ban yekko kala sa bo ga go ta ku Je suis un peu plus de temps.